цей? Що цей? Враг те, що це? Що цей? Що цей? Враг те, що це? Що цей? Що цей? Що це лоти у міру, на піру і смакен джіну? Звади мі очі, звати з байонетом. Ти си герой з мітралєтом.